زخم پر چھڑکے کہاں طفلان بے پرواہ نمک، زخم پر چھڑکے کہاں طفلان بے پرواہ نمک، کیا مزہ ہوتا اگر پتھر میں بھی ہوتا نمک۔